0: Mitakubau limu duki od lonyo paspik. Dano do javo no gente wago. Iyub me od lonyo paspik. Ma biru boti nino duju. Jawa ki jawa. No dano tika loy chiling. O duk jo waki mo dujo do yabu bau limu duki speak fama.
1: Lonyo paspik loving ready you. What did you? Hello, hello. Speaker fam.
0: Ma doy bibiru kaloene nino kinino. Jack don pao chente kispik fama. Di star, ario, adek aporo. Star, achel, star, ario, jero, ash. Kai dio pin mamigi. Kwanye chile ngaliva rio kiken. Kadung weki donyo, I drus, mi donyo, iot lonyo paspi. Kamai biloyo limu duk madoma pelare. Chente, dung wa bibiru kamione nino kinino. Mak dung mere dugo, weki duk la lonyo.
2: Uganda. Mana yote hamete dero, mape yinge bene. Weho bedi piyara buru ya bungwen. Tonia Beach, speak farmer.

0: Mitja kubau limu duki od lonyo paspik.
1: Wan lim lovin radio. Janto tibor wan lim kakan. Janto nyabet speak kan TJP. Mar kiat manoji me donyo kere lovin radio. Od lonyo paspik. Hello?
2: Od lonyo paspik, yay!
0: Mac dung mere dugo, wege dug la loño.

0: waju ni don ma pegik wati ka waju don la tada
1: yena do wa ko ken kurti mara ya de da ma ken tika katen yi cho ken ni na na ya ti cho mu mu ke na ker mu abi nu fu ko ya na be ru pere ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: man don la tada
2: mo na ye tika ke lo ka ken lo tar ma do radio ko tu pale mo no ya cho ne wen kun be ge no ya ki la cho wa ku me mo wa ko ku bere ne Korong tiya kora mana agen ota mirlonyo kore kena chap kanti pian mon gegen pete angera ngama tiya yakke.
0: Awa mining echki galuang iruom malamal. Manu teha metedero. Weho bedi piera buru ya bungwan. Tonne a bitch, speak fama. Bon ma pegik.

0: Mitja kuba limu duki od lonyo paspik. Dano do javunu gentu waho iubmi od lonyo paspik. Ma biru botin nino duju jawa kijawa no dano tiga loy chilling o duk jo waki mu duju do yabu bao limu duki speak fama.
1: Lonyo paspik loving ready you. What did you? Hello, speak FM.
0: Ma joy bibiru kalo ene nino kinino. Jack dumpa o chente kispik fama. Di star ario adek aporo. Star achil star ario jero ash. Kai dio pin mamigi. Kwanye chile ngaliva rio kiken. Kadungweki donyo i drus mi donyo i ot lonyo paspi. Kamai biloyo limu duk ma doma pelare. Chente dungwa bibiru kamiyo ne nino kinino. Mak dung meri dugu wege duk la lonyo.

Virgin. Oh, mit kanywache ku kati piu. Kaimira wilo ne wil mabul pikatons maduong. Ko chi min number. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwen angwen. Papichela bira pungwen.

0: Kenino, Kenino, Mac Dug Mary Dugo, Wege Dug La Loño. Kumalo Melubu Uganda! Micha kuba ulimu duki od lonyo paspik. Dano odu chago no chente wako iyubmi od lonyo paspik. Mabinu boti nino duju chawa kichawa. No dano tika loe chiling oduk cho. Waki mundujo do yabu ba ulimu duki speak fama.
1: Lonyo paspik lawing ready you. What did you do? Hello, hello. Speak FM.
0: Mac Dug Mary Dugo, Wege Dug La Loño.